0: afi me pese obi jina wo no abompa ye nyina atofa na ye mbra na samso edi jina mu na de nyam yase na wi afa atwe konkron no na asim bi nyam di ache ye nansan ntama ye nam no ye mbra so na enadwoa no pe no ye hwe di nyame wo wodi mayen bebia obi twa ye nafa edi jina mu so be ma bufra abompa ye so wo bebo ye ne sa ne pe bebi tina na ye mbra na samso na ye hwe di nyakopon owo na no pe ya odi mayen last week no na menon nante asem bi mu aye toaso na asem aye nante mu nyina na matudi se die awurade aka no na waka
1: na bi mema uni akuma pe
0: minya de nyame aka no waka o wo bint min da ne no da ene ne ne nyame na kraye se awurade aka bibi na obis madano aha enye juma Edimi bisa se edie ne nyamya ka fa unim plans wo ma wana. Ewurade se ubedi sofo ana.
1: Amen.
0: Emfa woni school dem a wan si bida. Ubedi sofo. Uye nyabidi fu ana. Ebebam. Ebebam. Ma kama chose nyami wa saya wa de shubi ya yeshe no enyape u yeshe no enyape last na mekaze kwenye nyami ya faswa ene meme yine jumano yese eye wangwa ene kwenye ofaswa ni meteno eye wangwa mese meka minti minchile mu Meme dia ade ba kwa minim so ka sa kwabra ye madwuma me na metu ya oka me data na me impresa sa na me impesa ne mon manage won pa sa me de me saba ye adwuma be akoye force me me force wa wa ye madwuma na yo kwanya ofaso ne metia masa oso be faso bia enye adwuma men pai bo sa ekwenye nyame fa so no ni o deal ye be ye no won fa sa akwan so no won ni di en deal bule nyame ka kire me sa ndi meti akenti ya wan se won ma kwani asa so ene meti ene mamme jitu mpa se aye urade na frere me dabia mamme wo se ene na meti ye ni nyame ni ampa That's my casa so for the ever to your quemo, ye filmukura. Ye filmukura, the binaki and mamubium, the kintimus mamubium. Ye betolenum complete. It me kaipa, or so for Bako, Mabimoni, or so for Sylvester. And let's not crowd us on. Debi wonu ma ebi enhye mu kese pa kom kaza data apostle say time ye enhye mu bi okwa on ka bi binchem say eno be ye we mu ba mura na wa chi nu afra wo say bra be ye sadi we eche na mu say ne nyinam say no person osmafo nu hu me wo say no apply say mame se minyam de ba pe bi wura so fodie